0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det nionde kapitlet i Uppenbarelseboken och därmed till den femte basunen. Och de tre sista basunerna skiljer sig från de fyra första, eftersom de tre sista basuner är de basuner över vilka det blev ropat ve, ve, ve över jordens invånare, för de basunstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Men innan vi vandrar vidare så vill jag än en gång påminna om Jesu ord i Lukas 21. Verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och de orden är det viktigt att ha i minnet inför det vi ska läsa om den mörkaste tiden i mänsklighetens historia. Världen är blind inför den sanning att Gud ska döma synden. Guds barn har i Kristus fått sina synder försonade och lever under nådens baner, lever under välsignelsen. Men att leva i välsignelsen, det betyder inte en skyddsparaply mot all den nöd som möter oss i denna syndens värld. Men många kristna verkar vara främmande för tanken att man ska möta svårigheter och lidanden för Kristi skull, och främmande för att vi var dag ska ta upp vårt kors och följa Jesus. Evangelium betyder ett glädjens budskap, och glädjen ligger i att Kristus genom sin försoningsdöd och uppståndelse har friköpt oss från syndens skuld och från syndens makt. Men det betyder inte att man fritas från svårigheter, kors och lidande. Tvärtom så betyder tron på Kristus att vi också blir delaktiga i hans lidanden. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har, skriver Paulus i Filipperbrevet 1, vers 29 och 30. Evangeliet, det är Guds erbjudande till förlorade syndare att genom Jesu blod få syndernas förlåtelse och evigt liv av bara nåd. Men evangeliet är och förblir ett korsets evangelium. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att den nöd som i ändetiden ska drabba vår jord, den ska vi som Guds barn inte frukta för, eftersom det som sker sker som ett svar på Guds barns böner. Och vi ska också ha klart för oss att de tre sista basunerna talar om Guds dom över en gudlös mänsklighet. Och Guds barn är fritagna från denna Guds dom över synden och världen. För Guds barn gäller de profetiska orden om Jesus i Jesaja 53:5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vårt straff är lagt på honom, men den som förkastat Kristi frälsningsverk står under Guds vrede, vare sig man vill tro det eller inte. Guds barn kommer att möta många svårigheter, förföljelser och lidanden, ja, i vissa tillfällen också martyrium, under den tid då Antikrist regerar på jorden. Men då stunden kommer när Guds vrede utgjuts, då är Guds barn fritagna. Vårt straff är lagt på Kristus för att vi ska ha frid. Och genom hans sår så har vi syndernas förlåtelse. Vi är helade från syndafallets skada. I Uppenbarelseboken 9, vers 1-12, så läser vi om det första veropet som ljuder över mänskligheten därför att man nu måste möta Guds vrede. Den femte ängeln blåste i sin basun, och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. Det blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i 5 månader. Och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden, men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar, hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Som kung över sig hade de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Det första veropet är över. Se, efter det kommer 2 andra. De hade ansikten som människor. De hade hår som kvinnor och hade tänder som lejon. Lägg märke till ordet som. Det var inte människor, men de hade ansikten som människor. Det handlar om en efterapning, en förfalskning. Förfalskningen som ser ut som kvinnohår och lejonets tänder. Det talar om det förlockande, det sinnliga i kombination med ett rovdjur som hänsynslöst sliter sönder sitt offer. Det talar om tankar och ideologier som appellerar till självisk njutning och som bryter alla gränser, lösriver sig från Guds bud.

När avgrundens krafter släpps fria, så blir människan offer för sin egen ondska. Dessa gräshoppor som såg ut som hästar, men hade ansikten som människor. Och om dem står det att de på huvudet hade något som liknade kransar av guld. Det var inte kransar av guld. Också det var en förfalskning. Men det säger oss att det är makter som människorna kommer att se upp till, visa ära för troende och beundran. Och de kommer inte i djävulsk gestalt, men i människogestalt. Det vill säga, de upplevs inte som något främmande. De ser inte alls ut att vara våra fiender, utan tvärtom värda att visa ära. Det ser ju ut som guldkronor, det de har på huvudet. Och de har ordet i sin makt. De vet precis vad de ska säga. Med samma makt som lejonet håller bytet mellan sina tänder, biter deras budskap sig fast i människors hjärtan och tankar. Och i stjärten låg deras makt, står det i vers 10. Med ansikten som människor, hår som ser ut som kvinnohår, så har de döljt sin makt att skada längst bak. Men när det överraskande skorpionbetet kommer, är smärtan en verklighet man inte undkommer. Och när villfarelsens gift sprider sig, fylls människan med oändlig smärta. Livet blir meningslöst, kaotiskt, tomt och fattigt. Förtroendet människor emellan försvinner. Man kan inte lita på någon. Kärleken har ersatts av egoistisk njutning. Troheten blir borta. Omsorgen försvinner och livet blir en pina. Och om man inte själv redan förblindats helt, så inser man att dessa andemakter växer fram ur en avfallen kristenhet. Jag ska inte försöka ge någon förklaring till exakt hur allt detta konkret kommer att fullbordas, för det har jag inget ljus över. Men vad som för mig har blivit viktigt när det gäller detta budskap är att detta kommer att ske. Det är inte något om eller men, eller kanske. Men den ogudaktige ska en dag konfronteras med de förhållanden som gör att människorna kommer att söka döden men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Det vill säga, det finns inget sätt på vilket man kan undfly Guds vrede. Den rättfärdige Gud ska i rättfärdighet utgjuta sin vrede över synden och orättfärdigheten. Men Guds barn är fritagna. Men Guds barn är fritagna och drabbas inte av Guds vrede. Den drabbar bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Men mot dessa andemakter som Gud har tillåtit komma över världen, finns det bara en enda räddning för människan. Och det är att höra till dem som beseglats med Guds sigill. Räddningen ligger i att vara dragen av en annan makt, nämligen lammet, lejonet av Juda, livets förste. Talet och sången om lammet, vittnesbördet om Herren Jesus Kristus, Guds ords vittnesbörd, så säger Herren. Du kommer väl ihåg Herrens budskap till församlingen i Philadelphia, Uppenbarelseboken 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå
öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det är inte vår moraliska styrka, vårt mod eller vår egen visdom som kan rädda oss undan förförelsen och denna världens tankebyggnader som inspireras av avgrundens ängel. Inte heller vår egen vaksamhet, inte vår renlärighet eller vår bundenhet till traditioner. Här finns det bara en räddning, och det är andens makt att dra våra hjärtan till lammet. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, skriver aposteln Paulus i andra Korinterbrevet 10, verserna 3 till och med 5. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och skriften har detta enda att säga till människorna i denna strid: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Håll fast vid mitt ord, förneka inte mitt namn. Och Jesu Kriste, kom dock snart, om det dig så behagar. Jag gläder mig åt tidens fart och mödans flydda dagar. Ty med var dag som går, jag vet att du mig till din härlighet allt närmare ledsagar.

0: I den 13:e versen börjar det andra veropet. Uppenbarelseboken 9, verserna 13-15. Den sjätte ängeln blåste i sin basun, och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. Då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. När Gud gav Satan fria händer att angripa Jesus och genom andra människor plåga honom, håna, förfölja, ja, till och med korsfästa honom, så vann Kristus en evig seger. De klädde av honom hans egna kläder innan de misshandlade honom, så att inte kläderna skulle bli skadade. Men att misshandla och skada människan som var skapad i Guds avbild, det var visst inget problem. Bara det materiella blev räddat. Så totalt förblindar synden. Och medan de religiösa ledarna och folkmassan talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Och hur fullbordades detta frälsningsverk? Jo, det fullbordades genom att Gud lät Satan få fria tyglar att utösa sitt hat mot vår Herre och frälsare. Guds strategi, det är och det förblir korsets strategi. Genom att tillåta avgrundens makter rasa mot mänskligheten läser vi här om Guds näst sista försök att väcka en avfallen mänsklighet till besinning. Veropet gäller den falska kristenhet som blivit så förblindad av tidsandan att den inte inser att den i verkligheten är förenad med världen. Att det är förenade med världen, det inser vi när vi i kapitel 11 läser om att när vilddjuret har besegrat och dödat Guds två vittnen, så står det att jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Guds vittnen upplevs som en plåga för det ogudaktiga och för den falska kristenheten som smittats av tidsandans giftiga bett. Trots plågorna vill man inte vända om, utan ger Gud skulden. Och när mänskligheten har förkastat Gud så länge att Satan kan härja fritt, då är människan utlämnad åt sig själv och sin egen ondska. Då växer ondskan till svindlande dimensioner. Vi läser Uppenbarelseboken 9, verserna 16-21. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk. Och hästarna hade huvud som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna. Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans. Deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada. De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar, avguda bilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Jag tänker inte försöka tyda eller precisera denna ondska, utan bara påminna om att den enda räddningen mot detta Guds fientliga gift, det är Guds ord och vad anden säger till församlingarna. Men när det gäller rösten Johannes hörde från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, så vill jag säga att guldaltaret talar om försoningsaltaret som i det gamla testamentet stod framför ingången till det allra heligaste. Och är det altare på vilket Aaron skulle bära fram rökelseoffer var morgon och kväll. Och det talar om den ständiga bönen. Hornen på altaret är ett uttryck för frälsning, samtidigt så talar hornen om makt och kraft, och att budskapet ljuder från alla fyra hörnen, öster, väster, norr och söder. Det talar till oss om att Guds frälsningsbudskap gäller hela världen, alla väderstreck. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Du minns att det i kapitel 7, vers 3 blev sagt till de fyra änglarna som står vid jordens hörn: skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor. Det enda som kan skydda människan från allt det som väller ut ur avgrundens brunn, som vi ser öppnas i kapitel 9, det är att vara beseglad med Guds sigill på sin panna. Pannan talar om tankevärlden, och idag väller giftet från avgrundens brunn ut över världen i en ständigt ökande ström. Och när detta kulminerar är det endast det som bär Guds sigill på pannan, Herrens beseglade, som bevaras. Hela vida världen Gud bjuder och ber: kämpa för sällhetens krona. Herren dig av nåd nu den skatten visst ger, sträva därefter i trona. Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl. Nådens helge ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan, träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Detta är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och i det här programmet så kommer jag att läsa vidare i min bok som heter En stor hemlighet. Och vi har kommit till sidan 41 och där fortsätter jag att läsa. Det är väldigt viktigt att inte låta sig besmittas av nutidens feminism. Vi tänker så lätt lika som världens barn när det gäller att vara jämlika. Vad är det egentligen? Är det att varannan gång stå där framme och vara mötesledare eller predika i församlingen? Är det säkert att det var så Gud tänkte? Jag skulle vilja att var och en verkligen djupstuderade detta i Nya testamentets undervisning. Ska vi i församlingen kvotera så vi får lika många kvinnor som män i församlingsledningen eller i ämbetena? Har inte varje lem i kroppen olika uppgifter? Jag kan för min del inte tro att Paulus i sin undervisning skulle vara kvinnofientlig när han skriver om män och kvinnor. Inte heller Petrus är fel ute i sina brev. Läs noga och förutsättningslöst och tro på Guds ord som är vår auktoritet även på detta område. Kvinnan är ju skapad till att vara en hjälp. Mannen är skapad att vara huvud över henne. Detta gäller även på nytestamentlig mark. Är det jämlikhet att ta lika stort ansvar för försörjningen i familjen? Är det jämlikhet att där hemma dela 50-50 på blöjbytena, nattvak eller amning, matning av de små? Är det att ta varannan disk, tvätt eller dammsugning? Ska mannen och kvinnan varannan gång byta däck på bilen eller reparera ting som gått sönder? Nej, sådana tankegångar blir så låga och barnsliga, utan här måste vi mogna och växa upp så att vi kan se att det gäller att göra det som faller sig bäst för var och en i var särskild situation. Var och en bör i kärlek göra sitt bästa för den andra, att vara till hjälp och se det som en glädje att dela sin tillvaro med sin äkta man eller hustru. Man måste också ta hänsyn till varandras egenheter och inte i någon bemärkelse förakta eller sätta sig över den andra. Särskilt kvinnan måste tänka på att låta sin man vara herre i sitt hus och underordna sig. Hunsa inte din man. Uppträd inte hånfullt eller överlägset mot honom. Nej, visa honom vördnad enligt Guds ord. Det är mot Gud om du sätter dig upp, om du inte underordnar dig, därför att han har gett mannen uppgiften att vara huvud över dig. Gör du som du ska kan mannen vara en man till fullo efter Guds tanke och behöver inte reduceras till en androgyn varelse som famlar efter hur han egentligen ska vara, vilket vi ser så ofta, särskilt i kristna församlingar idag. Då blir det en ordning som Gud kan välsigna. När det gäller församlingen har mannen och kvinnan olika uppgifter. Männen är det som får de ämbeten vi läser om i Första Korinthierbrevet 12 och 28. De blir satta av Gud till att vara apostlar, profeter, evangelister, herdar eller lärare. Det är dessa som tillsammans är församlingens föreståndare. Det är viktigt att förstå att då måste de få tjäna i församlingen med dessa ämbeten. Annars hindrar man ju Guds verk. Kvinnan i äktenskapet behöver ha respekt för detta så att hon inte kräver sin mans tid och uppmärksamhet för sin egen del. Här ska hon tjäna som stöd för sin man så att han kan mogna i sin tjänst. Kvinnan kan genom att vara förebedjare och samtalspartner vara ett stort stöd för den som har ett ämbete i församlingens verksamhet. Hon är i och med sin roll som maka delaktig i sin mans tjänst i församlingen. Mannen behöver vara med på mötena i större utsträckning än hon på grund av sitt ämbete. Här kan man inte själviskt tänka att man ska dela på barnpassningen varannan gång. Gör man det så fattas ofta männens större tyngd i gudstjänsterna, vilket märks i andlig kraft när budskapen ska födas fram. Detta har jag själv tydligt kunnat lägga märke till under årens lopp. Det nämns också i Bibelns undervisning att en del män är satta till att vara styresmän. Jämlikhet i Guds rike är något helt annat än att dela allting lika.
Det är att förstå varandras särart och underlätta varandras möjlighet att fungera i sin uppgift. Att bli mor i församlingen är för kvinnan en stor och helig uppgift. Hon kan bli mor även för andliga barn och ha en stor betydelse för det nyfödda i församlingen. Men i dagens tänkande ingår att det skulle vara orättvist att nödgas stannas hemma ibland från mötena för att ta hand om sina egna barn. Då ser man inte vilken stor uppgift det är att ha fått ett sådant mandat från Gud. Det ingår ju också i församlingens liv. Den tiden man kan ha svårt att delta i mötena med sina små barn är väldigt kort. Snart växer barnen upp och då kan man vänja dem vid mötesordning och respekt för samlingarna. Man kan lära dem att älska Jesus och undervisa på deras nivå om honom. Som far i familjen bör du främst se till att ta din plats i din tjänst i församlingen. Fly inte undan från det ansvaret genom att skylla på familjens behov. Om man låter sig påverkas av tidens feministiska tankar kan det bli så att din roll som man reduceras i och med idén att du ska hjälpa fram din fru, vara jämlik och modern. Det kan resultera i att det blir ett osunt tillstånd och Jezabels ande får ingång i församlingen, i Uppenbarelseboken 2:20. Då får kvinnorna en alltför dominerande roll och ämbetena kommer inte till fullo i funktion som de ska. I vår tid finns det ingen orsak att kämpa för större utrymme för kvinnor. Det har de redan. Den obalansen som möjligen var för har för länge sedan rättats till. Pendeln har svängt över så att vi måste istället vara uppmärksamma så att det inte blir en obiblisk snedbelastning med för stor dominans av kvinnorna. Du som är man har ansvar och måste ägna tid för ordet och bönen. Du måste låta din kallelse och ditt ämbete sättas först i ditt liv. Du bör även i familjen ordna bönestunder och små samlingar kring Guds ord. Det betyder mycket att familjens andaktsliv kommer från dig och inte enbart lämnas åt modern att sköta. Detta är också en sida som så lätt kan bli fel bakom hemmets stängda dörr. Hemma ska du inte vara en pascha som bara kräver uppassning och lämnar hela ansvaret för barnen åt din fru. Barnen i din familj är ju en del av församlingen. Du kan upprätta lydnad genom kärleksfull fostran där alla upprorstendenser stävjas på ett tidigt stadium. Var man och var far enligt Guds bild i ordet. I din familj är du främst en präst som ska förmedla det Gud ger. Det är det mandat du har fått ansvara för. Du som är mor i familjen har en underbar roll. Du bör inte hindra din man i hans tjänst genom att lägga beslag på hans tid när han ska tjäna i ordet och bönen. Stöd honom och uppmuntra honom i detta. Finner du dig i din roll som kvinna och mor kommer Gud att ge dig rik välsignelse och göra dina barn till redskap i sin hand. Barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. En kvinna ska bli frälst under det att hon föder sina barn. Första Timoteusbrevet 2:15. Tiden med barnafödande är en fostrans tid för kvinnan som ger frukt för evigheten och sätter kvinnan i stånd att föda andliga resultat, både för de egna barnen och för övriga andliga barn i församlingen. Snart är det barnens tur att delta i samlingarna med sånger och vittnesbörd. Det visar sig snart vad de har fått för näring i andlig bemärkelse. Här vill jag höja ett varningens finger. Nutidens snabba lösningar med skärmar som fångar uppmärksamheten och suger in barnens öppna sinnen i en konstgjord värld är rena giftet för deras rena sinnen. Det är som att stimulera med droger som ger ett sug efter mer. Denna världens första är inte overksam i detta. Jag kan förstå att det är svårt att hålla detta borta idag, men den som kan ge sina barn en annan kost gör en stor, underbar insats för Guds rike. Det man sår är det man får skörda. Innehållet i ett kärl är det som man har hällt dit, inget annat. Vad får dina barn hälla i sig? Vad får de se? Vad får de läsa? Och med vem får de umgås? Du som mor eller far måste ge dig tid att fylla dina barns behov av stimulans på ett annat sätt än det bekväma som serveras via dataskärmar. Du måste också vaka över vilket umgänge dina barn har, vem leker de med, vad förmedlar deras kompisar till dem,
får de sått in i sina sinnen ett drakgift via ogudaktiga kamrater. Fienden har tusen sätt att bedra och förorena sinnena. Som förälder har du ansvaret. Det är ännu viktigare med denna tidiga sådd än allt annat. Det är som att trädgårdsmästaren håller ogräset borta från planteringarna i ett tidigt stadium, om dessa kan ge någon skörd eller frukt. I församlingen kommer det att visa sig vara förödande med det barn som mitt bland de andra sprider detta gift från media eller andra ogudaktiga källor. Jag menar att vi här har ett ansvar inte bara för de egna barnen utan för miljön i hela församlingen. Nej, det finns så mycket man kan göra istället med sina barn. Man kan lära dem om naturen och skapelsen. Man kan lära dem sunda lekar som tränar deras förmågor. Man kan läsa bra böcker för dem som stimulerar deras naturliga fantasi. Man kan ge barnen små uppgifter att göra eller hjälpa till med i hemmet. Det lär dem att ta ansvar och ger dem tillfredsställelsen att vara till nytta och känna sig behövda. Ge barnen av din tid och se dem utvecklas. Det ger en glädje som du har utdelning av i lång tid framöver. Framförallt kan man lära barnen att älska Jesus som är barnens bäste vän. Det finns ett ord i första Korinthierbrevet 14 som jag också måste beröra i detta kapitel. Det står att kvinnan ska tiga i församlingen. Så som kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de också tiga i era församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de bör underordna sig så som lagen bjuder. Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män, ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Detta bibelord har i många sammanhang och församlingar tytts så att en kvinna inte får säga ett pip i något möte överhuvudtaget. I somliga församlingar får hon bara läsa en dikt eller sjunga en sång eller något annat som en man har skrivit. Inga egna tankar från henne själv får meddelas. Kan detta verkligen vara det som avses? Vad menar Guds ord? Är det Paulus som är kvinnofientlig? Är det verkligen så fyrkantigt och okänsligt man ska se på detta? Bibelstället i sammanhanget handlar om ordning när församlingen kommer tillsammans. Den som vill tala tungomål måste tiga om ingen uttydare är där. Och den som profeterar måste tiga om någon får en uppenbarelse. Tigandet handlar alltså inte om att ställa till oreda. Därför att vissa saker är viktigare och har företräde framför alla. Att alla får säga rakt ut vad de känner för eller upplever. Detta måste ha sin rätta plats för att ordningen måste råda. Sen kommer versen om att kvinnorna ska tiga. Den följande versen talar om att de kan vilja ha upplysning om något. Tydligen blev det oordning för att kvinnorna ställde frågor och dessa störde sammankomsten i församlingsmötena. Männen fick inte det utrymme eller den sinnesro de behövde. Jag har genom egen erfarenhet kommit fram till att så enkelt är det. Jag har ibland i församlingsmöten skamset önskat att jag kunde tysta ner allt för frispråkiga kvinnor som med sina kvinnligt känslosamma uttalanden ställt till oreda när männen borde få tala i fred med varandra om frågor som gäller planering eller andra ting. Där har männen företräde att tala. De har en utrustning som gör att de lättare kan hålla huvudet kallt och se praktiskt och nyktert på olika frågor. Därför skämmer kvinnor ut sig när de tar utrymmet i mötet. Bibelsammanhanget kan omöjligt handla om att kvinnor inte får vittna eller meddela vad Gud lagt på deras hjärtan av budskap från honom. En kvinna kan ju ha en profetisk gåva eller någon annan av de andliga nådegåvorna, varav fem handlar om att tala på ett eller annat sätt. Ingenting tyder på att endast män får del av dessa gåvor. Guds ord motsäger inte sig själv. Vad gäller att undervisa så kan en kvinna dela med sig och ge en moders undervisning, men är underställd den lära som lärarämbetet i församlingen grundlagt. Det handlar då inte om att träda upp som lärare utan att så som moder i församlingen ge näring åt andliga barn. Titus 2 och 3. Gud lägger även i kvinnors hjärtan ner budskap som ska meddelas åt församlingen. Det skulle han inte göra om de inte fick lov att dela det vidare. Att inta sin rätta plats och underordna sig enligt Guds ord i familj och församling är en stor hemlighet till en stor välsignelse och betyder mycket mer i den andliga världen än vi kan ana. Vi har även här att välja mellan Guds väg eller Kains väg.
Att högmodigt tro att det är bara att gå sin egen högst personliga väg och att det rör ingen annan, det är dåraktigt. Vad Gud har sagt ger verkningar i alla riktningar och välsignar på ett underbart sätt den som lyder. Den välsignelsen får efterkommande i många led uppleva. Så har vi nästa kapitel som heter Vårt ansvar i församlingen. Varje pånyttfödd människa har ett växande ansvar i församlingen beroende på sin andliga mognad. Detta gäller alla. Vad intar vi för andlig föda? Det visar sig snart i församlingens inre liv hur det är ställt med var och en. När vi kommer tillsammans har var och en något särskilt att meddela, 1 Korinthierbrevet 14 och 26. Jag undrar, är det verkligen så ibland oss? Att det är så tunt på det området hänger kanske samman med att de flesta inte hämtar så särskilt mycket näring från de rätta källorna. Hur kan församlingens medlemmar vara så kunniga när det gäller artister och skådespelare, filmer och idrottsmän? Förstår vi inte att detta är nästan till av gudadyrkan, att ägna sig åt beundran av kändisar på dessa områden? Varför ägnar vi oss så mycket åt meningslös förströelse? Varför är det så trögt att prisa och tacka Gud i våra samlingar? Jag tror det beror på att det är så torrt på det andliga området. Bristen måste ju rimligtvis handla om försummelse, att dricka ur källan med det levande vattnet. Jag vill inte skuldbelägga eller anklaga så att någon upplever ytterligare en börda, men nog är det märkligt om inte Jesus och hans liv vore nog för oss. Vi har tydligen inte sökt honom som vi skulle kunna göra. Nutidens alla lättillgängliga medier har gjort oss så oförmögna att hitta källsprången att vi knappt orkar ta en tumvers i Bibeln en gång. Men kämpa, säger Judas i sitt brev. Det är en kamp som är värd sin möda. Gud i sin nåd ser varenda liten tendens till att närma sig honom och står beredd att ge vad vi behöver. Han har helig ande att ge så att vårt liv kommer in i de levande strömmarna. Jag vill uppmuntra dig till att bedja, söka och klappa på. Vad handlar våra samtal om när vi möter varandra? Är vi födda från ovan ska vi ha våra sinnen riktade till det som är där ovan, inte till det som är på jorden, säger Guds ord. Vilka är våra sinnen? Jo, det är bland annat syn och hörsel. Vad riktar vi dessa sinnen emot? Vi behöver hjälpa varandra här och tillsammans söka Gud. Må vi alla vakna upp över vår verkliga tillhörighet och syssla med det som kan hjälpa oss att bevaras. Sömnaktigheten vill så lätt ta över så vi tappar vaksamheten. Genom att vi är slappa och ovaksamma släpper vi så lätt in främmande tankemodeller, inte bara in i oss själva utan också i församlingen. Vi påverkar med de tankar vi släppt in i våra egna liv. Vårt handlingsmönster och våra ord avslöjar vad vi tagit in i oss. Vårt yttre visar vad vi sysslat med i det fördolda. Låt oss ägna en stund åt ett sånt område som våra kläder. Kläderna är ju ett uttryckssätt för vår personlighet. Genom kläderna visar vi vilken människa vi är. Det är verkligen ingen oskyldig fråga. Gud bryr sig inte om våra kläder, han ser till hjärtat. Det får man ofta höra. Ja, det är sant att han ser till hjärtat, men vad som bor i hjärtat kommer förr eller senare till uttryck också i vårt yttre. Vi behöver ha ett övertryck av den helige ande i våra hjärtan så att vi kan stå emot det yttre trycket. Det är omöjligt för oss annars att bli segervinnare på detta område. Världen utövar sitt tryck på varenda människa så man blir en kopia av många andra, fastän man tror sig ha en individuell stil. Man tycker ett visst mode är snyggt, men varför tycker alla samtidigt att samma mode är snyggt? Jo, genom att vi utsätts för en omedveten påverkan. Kläderna handlar om en identifikation. Modeströmningar uttrycker ofta identifikation med ogudaktighet på olika områden. Kläder kan uttrycka könsupplösning. De kan uttrycka sexuell lössläppthet eller fräckhet. De kan uttrycka förakt för Guds skapelseordning med man och kvinna. Ja, de kan ge uttryck för uppror på de flesta områden. Modevärlden används av onda makter till att skapa uttryckssätt för upproriskhet mot Gud, och detta appliceras på aningslösa och oskyldiga människor. Genom detta går många omkring och påverkar sin omgivning med dolda budskap i sitt yttre utan att förstå det. Är du en man ska du inte gå in på kvinnornas område i ditt yttre. Kläderna ska enligt Guds ord vara tuktiga och visa en ren identitet som man. Även håret hör till detta område.
En man ska enligt Guds ord inte uttrycka kvinnlighet i sin frisyr. Står det i första Korinthierbrevet 11, 14 och 15. Detta är inga oskyldiga områden. Vad står det i Guds ord? Det är en skam för en man att ha långt hår. Varför vill så många inte se eller lyda detta ord? Man förstår oftast inte att det är de onda andarna som kommer med sitt inflytande genom kläder, dräkt och hår. Är du en kvinna ska du på samma sätt uttrycka din identitet som kvinna i ditt yttre. Första Korinthierbrevet 6 och 20 och första Timoteusbrevet 2, 9 och 10. Naturligtvis kan vi inte förkasta eller döma dem som är utan insikt på dessa områden, men Guds ord är vår domare. Här vill jag genom att peka på bibelordet upplysa om dessa ting och varna för inspirationskällorna till hur nutidsmänniskan uppträder. Guds ord talar och korrigerar den som är mjuk i sitt hjärta och vill ta till sig av hans ord. Könsöverskridande kläder eller frisyrer är upproriskhet mot skapelseordningen. Du som är kvinna, använd kvinnliga och tuktiga kläder som uttrycker din identitet med värdighet och renhet. Kjol eller klänning med tillräcklig längd är fortfarande det bästa och värdigaste uttrycket för en kvinna i vår del av världen att visa att hon accepterar det kön Gud har skapat henne till. Långbyxor upplever jag för min del vara ovärdigt eftersom det ursprungligen är manskläder och exponerar kroppsformerna hos kvinnan på ett otillbörligt sätt. Moderskaparna gör allt för att exponera de kvinnliga formerna för att smutsa ner det rena och oskyldiga hos människorna. Varför är annars de kvinnliga kläderna så tajta? Varför är de ofta nakna på ett eller flera ställen på kroppen? Varför måste varje klädesplagg utmejsla varje form? De visar ofta upp en fräckhet och ogudaktighet som gör att man generat vill vända bort blicken om man är ren i sitt sinne. Jag vill inte döma dem som aningslöst och utan kunskap är utsatta för denna ogudaktiga påverkan, men jag vill ropa ut min varning för att väcka. Ser ni ingenting? Märker ni ingenting? Den kristna kvinnan bör ju verkligen vara klädd på ett helt annat sätt. Fräckhet i klädedräkten borde vara fjärran från den som vill vara ren. Män och kvinnor är skapade olika och män är mer känsliga för det visuella hos det motsatta könet. Det bör inte utsättas för en ständig retning och lockelse hos kvinnorna genom utmanande klädsel. Detta innebär en frestelse för dem som den kristna och medvetna kvinnan inte bör medverka till. Till slut blir männen så som vi ser idag ut i samhället så immuna mot den normala sexuella retningen så det triggar dem till att överträda gränserna och gå in på osunda sexuella fantasier eller rent av handlingar. Må all sån orenhet vara fjärran från de kristnas gemenskap. Där borde renhet på alla områden vara förhärskande. Allt, även det yttre, behöver få sin inspiration och påverkas av den helige ande. Då växer känsligheten och medvetenheten i våra hjärtan så att det jag här talat om inte reduceras till att handla om en yttre påtvingat mönster som bara när det kötsliga sinnet. Nej, det blir ett naturligt uttryckssätt för den som låter sig helgas och renas i lydnad för sanningen. Den rätta källan är umgänget med Gud i bönen och ordet och dricka av hans ande. I världen kan det kännas bra att vara så lika alla de andra som möjligt. Det kan kännas bra att ha den senaste modefrisyren, vara målad och klädd i det senaste på modefronten. Man kan känna sig väldigt obekväm med att ha kläder som uttrycker renhet eller vara omålad och utan häftiga detaljer i det yttre. Den andemakt som råder i världen får oss att känna oss dumma, otidsenliga och löjliga. Det är därför vi behöver ett övertryck av den helige ande. Ju längre världens barn går i upproriskhet mot Guds ord, desto mer måste med naturlags nödvändighet Guds barn vara olik alla andra. Vågar vi vara olika? I Jakobs brev läser vi att den som vill vara världens vän kan inte samtidigt vara Guds vän. Vilken vänskap är du och jag angelägna om att behålla? Jesus sa, i världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Känner du av betrycket för att du inte vill vara med i de allmänna trenderna, så var vid gott mod, då är du i Jesus sällskap istället. Känner du däremot inte av något betryck alls, utan är med i alla avseenden när det gäller trender och uppträdande, då måste man fråga sig om du har missförstått friheten i Kristus.
Frälsningsfrågan och pånyttfödelsen är naturligtvis inte beroende av de här yttre detaljerna, men en sund utveckling hos den kristne borde resultera i ett yttre som vittnar om en inre förvandling. Umgås med Guds ord. Umgås med dem som på samma sätt vill bevara Guds vänskap. Finn gemenskap kring Guds bord och inte kring onda andars bord. Han dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Det betyder att vi har en annan gemenskap där vi kan finna en sann tillfredsställelse. Där vi inte behöver den kortsiktiga freden med världen genom att vara moderna i vårt yttre. Vi ska vara barn i ondskan. Tacka Gud om du upplever dig som bortkommen i världsliga sammanhang. Vi kan umgås med Guds folk där vi kan vila från all stress som världen skapar kring utseende, trender och samtalsämnen. Varför har jag ägnat så stort utrymme att behandla ämnet kläder? Det är väl ändå ett litet och oväsentligt område i våra liv. Nej, jag tror att det är mycket större än vi kan ana. I första Timotebrevet behandlas frågan om kvinnors klädsel och senare i brevet kommer den mycket betydelsefulla versen som handlar om församlingen. Den är sanningens stödjepelare och grundfäste. Sanningen om skillnaden mellan könen måste i församlingen betonas och synliggöras i våra dagar mer än någonsin. Församlingen ska ju vara den stödjepelare som står emot alla upprorstendenser och tankegångar som slår emot allt Gud förordnat. Där om någonstans borde den gudomliga planen och hemligheten visa sig i rent praktisk handling. Tillämpning. Låt den dimridå skingras som Satan lagt ut med sitt förföriska tal om att det bara handlar om det inre och ingen skillnad behöver synas i vårt yttre. Betydelsen av detta avslöjas av det stora motstånd som vaknar mot den som vill gestalta en annan framtoning. Försök själv så får du se. Särskilt om du är ung får du med all säkerhet erfara motståndet. Men då ska du springa upp av fröjd och förstå att ditt beteende utgör en fara för djävulen och hans rike. Då är det seger. Stå fast och frukta inte. Vi stannar där för den här dagen. Och så ska jag fortsätta nästa vecka. Vi blev inte färdiga med det senaste kapitlet. Men vi fortsätter där nästa vecka.

Du har hört ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som läste ur min egen bok som heter En stor hemlighet. Och därefter hörde vi några toner av Kristina Imsen, pilgrim som på väg till fadershuset. Du kan lyssna på detta program igen om du vill. Du kan hitta det på vår hemsida www.maranata.se. Och där finns det också kontaktuppgifter om du vill höra av dig. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Välkommen till Sveriges Kristna Radio och Radio Rosenkyrkan. En av operavärldens mest firade och älskade sångerskor var Jenny Lind. Hennes livshistoria är en fascinerande berättelse, kantad med mod och utsatthet och ett enastående artisteri. I år firar vi Jenny Linds födelse 1820, alltså 200-årsjubileum, som uppmärksammas på flera håll. I kväll ska vi få höra Sonja Lundegård berätta om Jenny Lind.
1: Den svenska näktergalen Jenny Lind skulle ha fyllt 200 år i år. Hon föddes 1820 och dog 1887. Den fantastiska sångröst som gjorde henne berömd finns tyvärr inte bevarad. Vi kan bara ana hur hon kunde trollbinda publiken på Europas opera- och konsertscener. Mot slutet av sin karriär gjorde hon en USA-turné och skapade en Jenny Lind-feber på den amerikanska östkusten.

Den senast utkomna biografin Jenny Lind, The Story of the Swedish Nightingale från 2015 är skriven av ett barnbarns barnbarn till Jenny Lind, den brittiska förlagsredaktören Sarah Jenny Dunsmore. Sarah Dunsmores morfars mor var alltså Jenny Linds dotter Jenny Maud, som gav ut en av de tidigaste levnadsteckningarna. I det avslutande kapitlet skriver Dunsmore att hon trots vetskapen om sin berömda anmoder länge såg henne som ett i raden av stora namn inom hennes samtids kulturliv. Så småningom, säger hon, insåg hon att det måste ha varit något alldeles särskilt med Jenny Lind. Inte minst på grund av alla de bilder av henne som hon stötte på i olika sammanhang. Målningar, fotografier, porträttmedaljonger, statyer, skämtteckningar och så vidare. Intresset och nyfikenheten väcktes hos Dunsmore, och efter 10 års intensiv forskning, då Dunsmore lärde sig svenska och gick igenom ett omfattande arkivmaterial i Sverige, England, Tyskland och USA. I Sarah Dunsmores bok möter man ett levande människoöde. En människa av kött och blod. En människa med hela sitt spektrum av förtjänster och mindre tilltalande sidor. Med sina styrkor och sina våndor. En livskamp som tilldrar sig bland vanliga dödliga människor. Och inte i något slags högre heroisk sfär. Man upplever fortlöpande genom texten en tydlig balans mellan ömsint levnadsberättelse och konkret saklighet. En särskild styrka hos framställningen är de många citaten från brev, dagboksanteckningar, recensioner, korta nedtecknade vittnesbörd, tidiga biografier etc. De bidrar i förening med författarens varsamma hantering av sitt ämne till att man ser en levande människa och genialisk artist för sin inre syn, inte ett nationalmonument. Askungesaga, maskrosbarn. De slitna klyschorna är trots allt mycket användbara för att beskriva hur Jenny Lind bröt sig loss från en skräckfylld barndom och i förbluffande brådmogenhet började sin utveckling till världsartist, superstar. Hon föddes utom äktenskapet och blev av sin mor utsatt för grov misshandel, både fysiskt och psykiskt. Inte helt ovanligt på den tiden. Men hos den unga Jenny fanns en förundransvärd inre styrka, en självbevarelsedrift och en längtan till frihet som väcker beundran och som blev hennes räddning. Hon bodde en tid hos sin mormor, fru Tengmark, som var en varmt kristen som även påverkade Jenny. När hon var 9 år gammal, då hon bodde tillfälligt inackorderad i borgerskapets änkehus, som då var beläget på samma tomt som varuhuset NK idag, blev Jennys sällsynta sångbegåvning upptäckt av tjänsteflickan hos en dansös vid Operans ballettkompani, en mademoiselle Lundberg. Tjänsteflickan råkade passera änkehuset när Jenny satt i ett av fönstren och sjöng visor för sin katt. Her favorite seat with her cat was in the window of the steward's rooms, which looked out on the lively street leading up to the church of St. Jacob's. And there she sat and sang to it, and the people passing in the street used to hear and wonder, and amongst others the maid of Mademoiselle Lundberg, a dancer at the Royal Opera House, and the maid told her mistress that she had never heard such beautiful singing. Mademoiselle Lundberg thereupon found out who she was and sent to ask her mother to bring Jenny to sing to her. And when she had heard her sing, she said, "The child is a genius.
You must have her educated for the stage. Uppbrott och familjedrama. Efter många turer och efter hårt motstånd från modern som slutligen gav med sig, arrangerades en provsjungning på Kungliga teatern, Gustav den tredjes gamla teater, som då ännu var en gemensam arena för både talteater och opera. Jenny sjöng först upp för teaterns sångmästare Carl Magnus Kroelius, som blir djupt imponerad och rörd över den unga flickans ovanliga talang. Stycket hon sjöng var en aria ur ett operaverk av Peter von Winter. När man därefter gick upp till teaterchefen, en greve Puke, slog denne först bakut när han insåg flickans ringa ålder. Detta är inte någon barnkammare, det är konungens teater. Men när Puke hörde den unga flickan sjunga rördes även han till tårar och fattade beslutet att anta henne som elev vid teaterns skola. 1830 inskrevs hon officiellt som elev vid skolan och började sin utbildning, som skedde på statens bekostnad. De som fällde de viktiga avgörandena hade insett att Jenny Lind ägde en begåvning av fullkomligt extraordinärt slag. Men de anade nog inte fullt ut hur rikligt hon skulle komma att betala tillbaka för den hjälp hon fick. Jenny bodde åter hemma hos sin mor Anna Maria Fällborg och befann sig under samma miserabla förhållanden som tidigare. Nu förstärkta av efterdyningarna av en koleraepidemi som nyss härjat och som drabbat Jennys syster Amalia. Systern hade visserligen överlevt, men med försvagad hälsa. Dunsmore ger förstärkta av efterdyningarna av en koleraepidemi som nyss härjat och som drabbat Jennys syster Amalia. Systern hade visserligen överlevt.

Hon flydde till Kungliga Teaterns elevpension som förestods av en mademoiselle Bayard och där hon omgående tog sig emot som inackorderad. Mor Anna Maria rasade som en furie och försökte med lagens hjälp få sin dotter återbördad hem, men förgäves. Det var en tid utan sociallag, men det fanns medmänniskor som med andra maktmedel lyckades rädda Jenny undan den destruktiva hemmiljön. Till saken hörde att Anna Maria, som själv var lärare, efter Jennys antagning som teaterelev hade beviljats ersättning från teatern för att hon förutom kost och logi skulle ge dottern undervisning i piano, kristendom, franska, historia, geografi, skrivning, räkning och teckning. Den ersättningen upphörde alltså nu, så det fanns även en krass ekonomisk grund för Anna Marias våldsamma reaktioner. Men teaterledningen hade goda och hållbara grunder för att hålla Jenny borta från hemmet, förutom den grova misshandeln, som även inbegrep tecken på undernäring. Påtalades även mor Anna Marias försummande av Jennys pianoundervisning, trots att teatern lånat henne ett piano. Inte förrän Anna Maria slutligen 1835 gifte sig med Jennys far Niklas Lind kunde Jenny återvända hem. Nytt avtal med teatern ingicks och en tid av relativt lugn och avspänning mellan Jenny och modern började. Lärotid och debut. Jenny Linds geni insågs omedelbart av hennes lärare och själv insåg hon det också på tidigt stadium. Från första början och genom hela sin artistbana uppfattade hon sin sångtalang som en Guds särskilda gåva som hon var skyldig att gengälda till Gud och till människorna genom att göra sitt allra yttersta som konstnär. Hon arbetade intensivt för att detta skulle bli möjligt, men hennes oerhörda självkritik och strävan efter konstnärlig perfektion ledde henne till återkommande tvivel på sin förmåga. Debuten skedde den 7 mars 1838 med rollen som Agathe i Carl Maria von Webers opera Friskytten.

Bland åhörarna fanns Fredrika Bremer, som senare skulle bli hennes personliga vän. Dunsmore återger Bremers ord sådana som de stod att läsa i den amerikanska tidskriften Sartain's Magazine i juni 1850. We saw not an actress but a young girl full of geniality and grace. She seemed to move, speak and sing without effort or art. All was nature and harmony. Her song was distinguished especially by its purity and the power of soul which seemed to swell her tones. Renhet, naturlighet, ett okonstlat väsen. Det är omdömen som ofta återkommer i beskrivningarna av Jenny Linds konstnärskap. I fråga om hennes sång såväl som i fråga om hennes sceniska uttryck. Det sägs även också många gånger om hennes person. I en tid då många

scenartister var betydligt yvigare, både på scenen och privat, utövade detta säkerligen en alldeles särskild dragningskraft. Något vi naturligtvis också bör se i dess tidssammanhang. Det talas ofta om att hon är typen för den ädlaste kvinnlighet. I allt tycks hon svarat mot både den romantiska och den viktorianska idealbilden av den unga orörda flickan. Med sin fromma asketiska livssyn kände hon sig främmande för det som hon uppfattade som dekadens, lättsinne och ytliga skönhetsideal i den franska huvudstaden, och hon undvek den i fortsättningen. Och jag förmodar att detta också var grunden till att hon så lätt satte manliga vänners och bekantas hjärtan i brand. Tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad, sångarkollegan Julius Günther, Hans Christian Andersen, Felix Mendelssohn, troligen även Frédéric Chopin och säkerligen ett flertal andra vilkas namn fallit i glömska. Jenny Lind såg sin sångtalang som en Guds gåva och sa det många gånger rent ut. Det var ett uttryck för en varm och alltigenom äkta kristen tro. Hennes fromhet var präglad av den pietistiska väckelsen som hon senare fram skulle knyta ännu tätare band till. Det fanns egentligen aldrig någon motsättning för Jenny Lind mellan hennes kristna tro och den operakonst hon tjänade. Men hon led av att se det som om hon uppfattade som ett moraliskt förfall inom teatervärlden. Återigen får vi ta tidssammanhanget i beaktande. Man gick gärna på teater och opera, men teaterns folk hade dåligt rykte, närmare bestämt de kvinnliga artisterna. Tidens moral var som bekant dubbelmoralen, eller enklare uttryckt, det var de kvinnliga artisternas vandel som övervakades och stämplades som promiskuös och lösaktig. Var deras manliga kollegor tillbringade dygnsvilan intresserade man sig däremot inte för. Hur som helst, Jenny Lind ville med sitt eget livs exempel bidra till att höja operans och scenkonstens anseende. Hennes kristna tro var det som drev henne, och hon kom genom alla år som artist att följa en närmast asketisk livsföring. Jenny Lind var också en hängiven filantrop. Alltifrån de första, förmodligen ganska blygsamma gager hon fick i Sverige efter sin debut och genom hela sin internationella sångarkarriär skänkte hon oupphörligt pengar till olika välgörande ändamål. Överallt där hon framträdde, ibland skänkte hon till skolor, sjukhus och olika ideella verksamheter. Diakonianstalten, Augustanakyrkan i USA, ibland bistod hon enskilda personer som befann sig i ekonomisk knipa. Hon såg det som en moralisk kristen plikt att utifrån den ekonomiskt privilegierade ställning som hennes konstnärskap medförde även ekonomiskt stödja angelägna ideella projekt såväl som enskilda medmänniskor i nöd. Röstkris och sedan världen som scen och estrad. 1841 bröt Jenny Lind upp från Stockholm och begav sig till Paris för att söka upp den spanskfödde sångpedagogen Manuel Patricio Rodriguez Garcia. Huvudanledningen var att hennes röst blivit överexploaterad och belastad av allt för många engagemang. Däribland i roller som hennes röst ännu inte var mogen för. Året dessförinnan hade hon utnämnts till hovsångerska av Karl den 14 Johan. Men hon insåg nu att hon behövde utvecklas vidare hos en skicklig och välrenommerad lärare. Och Manuel Garcia var just en sådan, den mest kompetente som Europa då kunde erbjuda. Väl framme i Paris visade det sig vara betydligt sämre ställt med Jennys röst än vad hon hade anat.
Hennes första uppsjungning hos Manuel Garcia blev ett totalt fiasko. Och han gav henne det bryska beskedet att hon inte hade någon röst kvar. Han uppmanade henne, säkert mycket klokt, att vila stämbanden helt och hållet i 6 veckor och sen komma tillbaka för en ny konsultation. Så skedde, och ett helt år av metodiskt arbete under Garcias ledning började. Jenny Lind kände man, liksom paret Felix och Cecil Mendelssohn Bartholdy, blev hennes nära vänner här i Tyskland. Av särskild betydelse blev vänskapen med Felix Mendelssohn, en vänskap som hos Felix övergick i en regelrätt förälskelse. Och denna gång var den dessutom besvarad. Mendelssohn har beskrivits som Jenny Linds enda verkligt stora romans. Bland annat skrev Mendelssohn sopranpartiet i sitt oratorium Elias för Jenny. Tyvärr avled Mendelssohn hastigt, ett hårt slag för Jenny.

Jenny Lind hade en stark aversion mot att bo på hotell. Därför anordnades det alltid så att hon fick logera i privata hem under sina vistelser på olika platser i Europa. Och det gav också upphov till ständigt nya vänskaper. Hon var en firad världsstjärna, men hon hade inte ändå något eget hem. Den misshandlade flickan, som i stort sett blivit förskjuten av sin mor och sin icke närvarande far, sökte ständigt efter trygga föräldragestalter att knyta an till, ett tryggt hem att vila ut i. I England fick Jenny Lind uppleva några av sina största framgångar, både på operascenen och på konsertestraden. Det var också här som det successivt växte fram ett beslut inom henne att lämna operascenen för gott och under resten av sin sångkarriär enbart uppträda vid konserter. Okostymerad, osminkad, i tjänst hos den rena, avskalade tonkonsten. Teaterlivet vållade henne ständigt en vånda och en anspänning som riskerade att slita ut henne, konstnärligt och fysiskt. Drottning Victoria och hennes prinsgemål Albert var båda musikaliska och musikutövande och uppmärksammade också Jenny Lind. Drottningen inbjöd Jenny att medverka vid en serie konserter i The Yellow Drawing Room i Buckingham Palace. Efter en av dessa konserter skrev drottningen i sin dagbok: "We had one of the most enjoyable and charming little concerts imaginable. Dear Lind quite exceeded herself and the purity and sweetness of her voice are quite inequaled. She was so obliging and ready to do anything one asked." Året var 1847. Och ryktet om Jenny Linds kommande avsked från scenen började spridas, vilket oroade drottningen. Ett nytt skede, Rosenius, blir hennes själasörjare. Efter en tid i Tyskland, där hon gav en serie konserter, kom Jenny Lind åter till Stockholm. Hon hade nu lämnat scenen slutgiltigt, och den 25 augusti 1850 gav hon i Sankta Klara kyrka det som skulle bli hennes avskedskonsert i Sverige. Hon knöt nu också kontakter med företrädare för den nyevangeliska väckelsen. Den pastor Rosenius, som omnämns på sidan 182 i Dunsmores bok, är Carl Olof Rosenius, lekmannapredikanten och grundaren av den inomkyrkliga evangeliska fosterlandsstiftelsen. Jenny gick under denna tid regelbundet och hörde Rosenius predikningar i den gamla Betlehemskyrkan på Beridare Bansgatan, och hon såg Rosenius som sin själasörjare. Jag uppehåller mig ett ögonblick vid detta eftersom Jenny Linds avhopp från operascenen sågs med oblida ögon av pressen och den allmänna opinionen, som dessutom helt felaktigt gav Rosenius skulden för Jenny Linds beslut. Rosenius häcklades i en vaudevillepjäs, Läsarprästen, där man bland annat sjöng: "Jenny Lind bland stadens lisor sjunger andeliga visor." De rent röstmässiga skälen till att Jenny Lind lämnade operavärlden var troligen fullt tillräcklig grund för hennes beslut. Nils-Olof Franzén skriver: "Många ansåg att Linds storhet visade sig bättre i konserthus än på operascenen. De högdramatiska och patetiska rollerna var i varje fall inte hennes styrka. Att Jenny Lind ägde en stämma som i sin innerlighet och klarhet lämpade sig särskilt väl för den kyrkliga, sakrala repertoaren. Jag tror att de lyckliga som fick höra henne i Händels Messias, Haydns Skapelsen och Mendelssohns Elias skulle ha hållit med mig." Under denna tid i Stockholm undertecknade Jenny Lind ett kontrakt med en amerikansk företagare i underhållningsbranschen, Phineas Taylor Barnum.
Han hade ett mycket seriöst intresse för opera och klassisk musik och verkade även som producent för klassiska tonkonstnärers turnéer. Naturligtvis hade barnen fått kännedom om Jenny Lind, som tackade ja till ett ettårigt konsertturné i USA. Det blev ett mycket intensivt år för Jenny Lind med otaliga bejublade konserter längs hela den amerikanska östkusten. Den europeiska Jenny Lind-febern drabbade även USA med full kraft. Året i Amerika medförde också en avgörande förändring i Jennys privatliv. Det 9 år yngre tyske pianisten Otto Goldschmidt, som hon tidigare träffat i Tyskland, kom efter en tid för att överta uppgiften som hennes ackompanjatör. Deras vänskap djupnade till kärlek och ett beslut att fortsätta livet tillsammans. De gifte sig i all enkelhet i ett privat hem i Boston den 5 februari 1852. Paret återvände till Europa och bosatte sig först i Dresden och från 1858 i England. De fick 3 barn, sonen Walter, dottern Jenny och sonen Ernst. Jenny fortsatte ytterligare ett antal år att ge konserter, om än i begränsad omfattning, i Storbritannien, Tyskland och vid ett tillfälle i Cannes. Hon avled i sitt hem i Malvern av komplikationerna till en cancersjukdom. Hennes grav finns där och en minnesplakett över henne är uppsatt i Poets Corner i Westminster Abbey i London. Texten lyder: "Jag vet att min förlossare lever."

0: en av 1800-talets största sångarbegåvningar.
1: Du har lyssnat till ett minnesprogram över Jenny Lind, vår stjärna som fyllde 200 år i år. Det är ett samarbetsprojekt mellan Radio Rosenhuskyrkan och Sveriges Kristna Radio. Jag heter Jens Lundegård, ansvarig programutgivare, och det var Sonja Lundegård som läste texten.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det nionde kapitlet i Uppenbarelseboken och därmed till den femte basunen. Och de tre sista basunerna skiljer sig från de fyra första, eftersom de tre sista basuner är de basuner över vilka det blev ropat ve, ve, ve över jordens invånare, för de basunstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Men innan vi vandrar vidare så vill jag än en gång påminna om Jesu ord i Lukas 21, verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och de orden är det viktigt att ha i minnet inför det vi ska läsa om den mörkaste tiden i mänsklighetens historia. Världen är blind inför den sanning att Gud ska döma synden. Guds barn har i Kristus fått sina synder försonade och lever under nådens baner, lever under välsignelsen. Men att leva i välsignelsen, det betyder inte en skyddsparaply mot all den nöd som möter oss i denna syndens värld. Men många kristna verkar vara främmande för tanken att man ska möta svårigheter och lidanden för Kristi skull, och främmande för att vi var dag ska ta upp vårt kors och följa Jesus. Evangelium betyder ett glädjens budskap, och glädjen ligger i att Kristus genom sin försoningsdöd och uppståndelse har friköpt oss från syndens skuld och från syndens makt. Men det betyder inte att man fritas från svårigheter, kors och lidande. Tvärtom så betyder tron på Kristus att vi också blir delaktiga i hans lidanden. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har, skriver Paulus i Filipperbrevet 1, vers 29 och 30. Evangeliet, det är Guds erbjudande till förlorade syndare att genom Jesu blod få syndernas förlåtelse och evigt liv av bara nåd. Men evangeliet är och förblir ett korsets evangelium. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att den nöd som i ändetiden ska drabba vår jord, den ska vi som Guds barn inte frukta för, eftersom det som sker sker som ett svar på Guds barns böner. Och vi ska också ha klart för oss att de tre sista basunerna talar om Guds dom över en gudlös mänsklighet. Och Guds barn är fritagna från denna Guds dom över synden och världen. För Guds barn gäller de profetiska orden om Jesus i Jesaja 53:5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vårt straff är lagt på honom, men den som förkastat Kristi frälsningsverk står under Guds vrede, vare sig man vill tro det eller inte. Guds barn kommer att möta många svårigheter, förföljelser och lidanden, ja, i vissa tillfällen också martyrium, under den tid då antikrist regerar på jorden. Men då stunden kommer när Guds vrede utgjuts, då är Guds barn fritagna. Vårt straff är lagt på Kristus för att vi ska ha frid. Och genom hans sår så har vi syndernas förlåtelse. Vi är helade från syndafallets skada. I Uppenbarelseboken 9, vers 1-12, så läser vi om det första veropet som ljuder över mänskligheten därför att man nu måste möta Guds vrede. Den femte ängeln blåste i sin basun, och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. Det blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Det fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i 5 månader. Och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden, men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar, hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Som kung över sig hade de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Det första veropet är över. Se, efter det kommer 2 andra. De hade ansikten som människor. De hade hår som kvinnor och hade tänder som lejon. Lägg märke till ordet som. Det var inte människor, men de hade ansikten som människor. Det handlar om en efterapning, en förfalskning. Förfalskningen som ser ut som kvinnohår och lejonets tänder. Det talar om det förlockande, det sinnliga i kombination med ett rovdjur som hänsynslöst sliter sönder sitt offer. Det talar om tankar och ideologier som appellerar till självisk njutning och som bryter alla gränser, lösriver sig från Guds bud.

När avgrundens krafter släpps fria, så blir människan offer för sin egen ondska. Dessa gräshoppor som såg ut som hästar, men hade ansikten som människor. Och om dem står det att de på huvudet hade något som liknade kransar av guld. Det var inte kransar av guld. Också det var en förfalskning. Men det säger oss att det är makter som människorna kommer att se upp till, visa ära för troende och beundran. Och de kommer inte i djävulsk gestalt, men i människogestalt. Det vill säga, de upplevs inte som något främmande. De ser inte alls ut att vara våra fiender, utan tvärtom värda att visa ära. Det ser ju ut som guldkronor, det de har på huvudet, och de har ordet i sin makt. De vet precis vad de ska säga. Med samma makt som lejonet håller bytet mellan sina tänder, biter deras budskap sig fast i människors hjärtan och tankar. Och i stjärten låg deras makt, står det i vers 10. Med ansikten som människor, hår som ser ut som kvinnohår, så har de döljt sin makt att skada längst bak. Men när det överraskande skorpionbetet kommer, är smärtan en verklighet man inte undkommer. Och när villfarelsens gift sprider sig, fylls människan med oändlig smärta. Livet blir meningslöst, kaotiskt, tomt och fattigt. Förtroendet människor emellan försvinner. Man kan inte lita på någon. Kärleken har ersatts av egoistisk njutning. Troheten blir borta. Omsorgen försvinner och livet blir en pina. Och om man inte själv redan förblindats helt, så inser man att dessa andemakter växer fram ur en avfallen kristenhet. Jag ska inte försöka ge någon förklaring till exakt hur allt detta konkret kommer att fullbordas, för det har jag inget ljus över. Men vad som för mig har blivit viktigt när det gäller detta budskap är att detta kommer att ske. Det är inte något om eller men eller kanske, men den ogudaktige ska en dag konfronteras med de förhållanden som gör att människorna kommer att söka döden men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Det vill säga, det finns inget sätt på vilket man kan undfly Guds vrede. Den rättfärdige Gud ska i rättfärdighet utgjuta sin vrede över synden och orättfärdigheten. Men Guds barn är fritagna. Men Guds barn är fritagna och drabbas inte av Guds vrede. Den drabbar bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Men mot dessa andemakter som Gud har tillåtit komma över världen finns det bara en enda räddning för människan. Och det är att höra till dem som beseglats med Guds sigill. Räddningen ligger i att vara dragen av en annan makt, nämligen lammet, lejonet av Juda, livets förste. Talet och sången om lammet, vittnesbördet om Herren Jesus Kristus, Guds ords vittnesbörd, så säger Herren. Du kommer väl ihåg Herrens budskap till församlingen i Philadelphia, Uppenbarelseboken 3, vers 8. Se, jag har låtit en dörr stå öppen.
öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det är inte vår moraliska styrka, vårt mod eller vår egen visdom som kan rädda oss undan förförelsen och denna världens tankebyggnader som inspireras av avgrundens ängel. Inte heller vår egen vaksamhet, inte vår renlärighet eller vår bundenhet till traditioner. Här finns det bara en räddning, och det är andens makt att dra våra hjärtan till lammet. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, skriver aposteln Paulus i andra Korinterbrevet 10, verserna 3 till och med 5. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och skriften har detta enda att säga till människorna i denna strid: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Håll fast vid mitt ord, förneka inte mitt namn. Och Jesu Kriste, kom dock snart om det dig så behagar. Jag gläder mig åt tidens fart och mödans flydda dagar. Ty med var dag som går, jag vet att du mig till din härlighet allt närmare ledsagar.

0: I den 13:e versen börjar det andra veropet. Uppenbarelseboken 9, verserna 13-15. Den sjätte ängeln blåste i sin basun, och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. Då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. När Gud gav Satan fria händer att angripa Jesus och genom andra människor plåga honom, håna, förfölja, ja, till och med korsfästa honom, så vann Kristus en evig seger. De klädde av honom hans egna kläder innan de misshandlade honom, så att inte kläderna skulle bli skadade. Men att misshandla och skada människan som var skapad i Guds avbild, det var visst inget problem, bara det materiella blev räddat. Så totalt förblindar synden. Och medan de religiösa ledarna och folkmassan talade om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Och hur fullbordades detta frälsningsverk? Jo, det fullbordades genom att Gud lät Satan få fria tyglar att utösa sitt hat mot vår Herre och frälsare. Guds strategi, det är och det förblir korsets strategi. Genom att tillåta avgrundens makter rasa mot mänskligheten läser vi här om Guds näst sista försök att väcka en avfallen mänsklighet till besinning. Veropet gäller den falska kristenhet som blivit så förblindad av tidsandan att den inte inser att den i verkligheten är förenad med världen. Att det är förenade med världen, det inser vi när vi i kapitel 11 läser om att när vilddjuret har besegrat och dödat Guds två vittnen, så står det att jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Guds vittnen upplevs som en plåga för det ogudaktiga och för den falska kristenheten som smittats av tidsandans giftiga bett. Trots plågorna vill man inte vända om, utan ger Gud skulden. Och när mänskligheten har förkastat Gud så länge att Satan kan härja fritt, då är människan utlämnad åt sig själv och sin egen ondska. Då växer ondskan till svindlande dimensioner. Vi läser Uppenbarelseboken 9, verserna 16 till och med 21. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal, och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvud som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna. Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans. Deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada. De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Jag tänker inte försöka tyda eller precisera denna ondska, utan bara påminna om att den enda räddningen mot detta Guds fientliga gift, det är Guds ord och vad anden säger till församlingarna. Men när det gäller rösten Johannes hörde från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, så vill jag säga att guldaltaret talar om försoningsaltaret som i det gamla testamentet stod framför ingången till det allra heligaste. Och är det altare på vilket Aaron skulle bära fram rökelseoffer var morgon och kväll. Och det talar om den ständiga bönen. Hornen på altaret är ett uttryck för frälsning, samtidigt så talar hornen om makt och kraft, och att budskapet ljuder från alla fyra hörnen, öster, väster, norr och söder. Det talar till oss om att Guds frälsningsbudskap gäller hela världen, alla väderstreck. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Du minns att det i kapitel 7, vers 3 blev sagt till de fyra änglarna som står vid jordens hörn: skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor. Det enda som kan skydda människan från allt det som väller ut ur avgrundens brunn, som vi ser öppnas i kapitel 9, det är att vara beseglad med Guds sigill på sin panna. Pannan talar om tankevärlden, och idag väller giftet från avgrundens brunn ut över världen i en ständigt ökande ström. Och när detta kulminerar är det endast det som bär Guds sigill på pannan, Herrens beseglade, som bevaras. Hela vida världen Gud bjuder och ber: kämpa för sällhetens krona. Herren dig av nåd nu den skatten visst ger, sträva därefter i trona. Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl. Nådens helge ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transworld Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? Bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvågsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. 2 år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi 2000 som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.